về xót xa chẳng nói. Kìa, một chùm hoa vừa nở. Kìa, một làn gió vừa lên. Kìa, một niềm đau vừa nhói. Đêm mà không buồn thì làm gì, tôi hỏi. Khi bầu phủ bên kia của trái đất cũng đã bị mặt trời bỏ quên. Tôi theo chàng bò lên ngọn đồi còn lại, hướng về chóp đỉnh lãng quên. Bỗng thấy mình